tre vinden var jeg fordi mamma trøjnede mig. Når nu tre vinden var jeg fordi mamma trøjnede mig. Og ikke nok.